0: Har du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook?
1: Så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik, Danmarks hyggeligste partychat, den bedste underholdning og Danmarks frækkeste DJ's. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

0: Tapes. Var du klar over, at du som lytter kan lege DJ her på Party FM ved at ønske musik, når der er party non-stop? Bland dig i musikken ved at hoppe ind forbi på partyfm.dk/request og kom godt i gang i dag.
1: Kigger sig tilbage, det er klart. De ved, den gule far lurer bagfra. Sejt, det er stejl. Den gule trøje og de hvide tænder. Den mørke muskel er virkelig lukket.

0: smider tungen frem som en myreslure. Fuldstændig nye farver på balletten. Hvad er det, der sker?
1: Ej, det så godt nok mystisk ud.
2: Ja, Dan, altså, hvis du havde været sportsdirektør, så havde du fået samfundet ballade.
0: Det kan godt tænkes. Den mørke muskel er virkelig...

Du har stil, du er så smart, du er så pro. Du er så fin, du er så fræk, du er så klog. Man kan sige, du burde have din egen skole, for du har klasse på mere end et niveau. Og jeg mener det virkelig, og jeg er ikke den eneste, der siger det. Du er mere end bare lækker, for du har det ekstra alt i efter. Men det vil klæde dig, hvis du tænkte lidt mindre på hvad de andre de tænker. Du er ikke nogens tjener, så hvorfor kæmper du for at gøre alt det de andre forventer? Venter, venter, venter, venter, venter, venter, venter.

0: Har du endnu ikke været inde og synes godt om Party FM på Facebook?
1: Så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik, Danmarks hyggeligste partychat, den bedste underholdning og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

0: You win.
1: Du lytter. Du lytter. Du lytter. Du lytter. Du lytter. Du lytter til Party FM.

Party FM, live from Denmark.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

Amen, altså, der var stille på sådan en fredag. Det kan vi ikke have. Det kan vi ikke have, jo. Så kom gerne ind forbi party5.dk/stjern. Jeg tror nok, jeg har vækket nogen.

0: bare ville finde mine trusser, så var jeg spredet.
1: Ja, Findus, det var lidt lystigt der. Pas på!

Altså, Lama, hun sidder inde på chatten og tør sig med en våd serviet. Jeg vil ikke vide, hvad hun har fået i ansigtet. Per og Fedotti. Vi må godt. Der er ikke nogen admin på.

0: 9, 14, 16, 7, er du 18, 17, hvor gammel er du?
1: Jeg er 21.
0: Ja, okay, det er alt for gammelt. Vi kører videre.

Kender I det der, når man lige har været i bad, og så skal jeg til at tage under hakker på? Man får den ene ben i hullet, men så skal man til den anden ben. Man har store chancer for, at man lige pludselig vælter. Lige pludselig, så ligger man på gulvet. Og hvordan endte man der?

Kong Hane spørger ind på chatten, jamen Pierre. Du har jo ikke været i bad. Hvor kom den fra? Jo, jeg har været i bad lige inden her. Og så var det meget, meget tæt på. Nå, Michelle, hun er der. Hun skriver ind på chatten. Lyder som et dit problem. Nå.

maleren. Han mener, at jeg er en bad boy, så footbeen, hun skulle op som admin. Nej, nej, jeg sidder artig. Den glade dværg. Velkommen til jer. Foot, foot.

Så er der kommet en sms fra Korsgaard. Per, husk, at hvis footbinen siger bid i puden, så bider du. Hilsen, Korsgaard. Jeg har ikke nogen pude lige nu.

Ja, men hej, Bob. Er du klar, Bob? Han sidder bare og smiler.

Så kan jeg se, at vi har fået orange med ind på chatten. Hej, smukke Per Dobby, din dejlige dreng. han da. Din dejlige mand. Orange. Bob, han spørger, hvem har jeg skåret? Hvem har du ikke skåret?

0: en sms fra rådmanden. Hvad er den, Per? Er du ved at skifte mig ud med Bob? Det kan du ikke være bekendt med Amalie Hilsen. Rådmanden. Anna Søde, ved mig, rådmanden. Det er derfor. Du skal bare være mere venlig, rådmanden, jo.
1: Party FM. Festen starter her.

0: Lama, hun skrev ind på chatten. Jeg er sgu da tildækket i dag. Styr din lyst. Hvad?
1: Fuck, jeg er lederlig.
0: Nej!

Er det nu, man skal sige, at man har en kasse flygels i køleskabet? Skulle man sige noget om donationer? Og så flygels.

Footbeans før ind på chatten. Er de kommet frem, eller? Nej, nej. Jeg kom til at købe nogen selv. Altså, jeg kunne ikke vente på Gubi hele tiden i år, altså.

dame, hun er syg i hovedet. Hun siger 10 kroner per shot. Nej. Altså, lige i dag, så kan jeg gå med til en 50'er.

Altså 50 kroner per shot. Men jeg har kun 10 styks. Så hvis man smider 500, ja, så tager jeg alle sammen jo. Oh, hætte. Man kom gerne ind forbi partyfm.dk/chat.

Mailen hans med lige 200 kroner i direkte donation. Hvad var det, jeg sagde? 50 kroner? Det er jo 4! Mailen! Din bandit. Men tak for støtten!

0: macho.
1: Skål. Oh my God, jeg kan ikke følge mig. Fuck. Der kom 200 inden for maleren, 200 inden for kronen, 300 kroner inden for en anonym. Oh my God. Jeg tager bare hele kassen. Så må vi se, om jeg har noget andet shot. Oh my God.

Har jeg misset en? Har jeg misset en donation? Lame, du har også sendt 100 kroner. Lame, jeg troede, I var venner. Orange indskriver, de 300 var for mig. Kunne bare ikke gøre det for appen. Oh my god. Orange. Tror du så forkert, Lame? Ja, det tror jeg altså. Jeg så ikke noget bryst. Eller, nej, sådan.

det, man spørger inden på chatten. Skal jeg tage en med dig? Er du syg? Ej, hvor du syg! Er du klar? Kan du mærke det? Nå, vent med.

0: Den kilder alle de rigtige steder.
1: Michelle, hun skriver ind på chatten. Giv den gas. Nej, nej, så kommer man til at lugte herinde. Det går ikke. Jeg skal åbne et vindue.

0: dig, så er der happy hour. Oha! Dobbelt op for alt det gode.
1: Så hvad ved der happy hour gang 5?
0: Gang 5?

0: Tita, han skriver ind på chatten, han gør ikke noget. Bull fucking shit.
1: Jeg siger det bare.
0: Party FM, husk nu, det er jer, der styrer lydene.

Så skriver Gubbi til mig, vi skulle have lavet et vedmål i går. Hvorfor det? Hvad mener du? Husk nu, der er happy år gange 5, hvis du mangler partypoint. Det er også partypoint, du bruger til at sende nogle lyde afsted. Satan, jeg mangler to i min gas. Realize my love, we were strong. And I miss you here, now you're gone. I keep waiting. Skål!

Lame har doneret 100 kroner. Var det ikke den fra før? Hvorfor kommer den først nu? Hey, Lame, du er lidt langsom i B3. Nej.

0: Vi er faktisk den mest ædru radio, der findes. Nu, send skriv ind på chatten. Det er sådan noget, der sker, når man har drukket 10 af dem. Fuck.
1: Fuck. Skal vi fuck nu?
0: Nej.

0: blide kvælertag og
1: spøgelser. Skål.
0: Forstår du, hvad jeg mener?
1: Skål.
2: Hvem er det, der er leje inde på chatten? Der er nogen, der siger, at jeg har doneret 500 kroner. DBD! Og før det ordentligt. Lema. Hun smider mere og mere tøj. Ja!
3: Hvis bare jeg kunne finde mine trusser, så var jeg spredet.
4: Fuck, jeg er liderlig.
2: Lema, tag min hånd. Tag min hånd.

Og TT skriver, det er DVD. Ja, ja, det tror jeg også. Sidst jeg fik en snap fra ham, så var han i ud at handle inden.

Nyhus. Jeg troede, vi var venner. Du skal ikke advare lama om, at jeg kan koncentrere mig, jo. Ulovligheder.

0: Lama, ved du godt, hver gang vi rører hinanden, så bliver jeg så glad.
1: I still hear your voice when you sleep next to me.
0: Eller, det var en forkert sang.
1: Feel

Husk nu, der er happy hour gange 5, hvis du mangler partypoint. Lad mig skrive ind på chatten. Det er kraftedeme mange år siden, vi har rørt hinanden sidst.

Krille sender en sms. Hvis der er mange donationer, får vi så løn den her måned. Du kan få en slikkefinde, Krille. I en hvid varmvogn. Nej, stop!

Ej, hvad sker der lige for den her tøj her? Man kan se, hvis man fryser lidt. Jeg kan skære i diamanter. Ved hvad? TT, skriv ind på chatten. Det er det. Ja. Man spiller pæt op af til midnat. Det er godt at vide. Kommer han på, om jeg kan holde det. Bær, kan du holde dig til midnat? Nej! Vent med.

Jeg kan se DBD og TT har en diskussion inde på chatten, om jeg holder til midnat. Det kommer jeg an på. Om I lytter har fortjent det. Sender I nok lyde af sted? Der er jo happy hour gang i 5.

Skal vi se, maleren, han mener, vi har, I har fortjent det. Er der slet ikke andre, der mener det? Party FM, det er jer, der styrer lydene derude.

Nyhåsen spørger ind med chatten, er det overhovedet et spørgsmål? Selvfølgelig. Amen altså. Velkommen til Rema Pigen og Nygård inde på chatten.

Oh nein, TT hat er dabei. Okay. Ja, ich geh noch, TT. Ja, ausgültig.

Når du siger det på den måde, så har du lavet et eller andet. Men har du opdaget, hvad jeg har lavet? Nej! Hvad har du lavet? Hvad har du lavet?

Michelle skriver, har jeg lige lagt syg, jo. Jamen, du har fået det bedre, ikke? Alkohol, det skulle hjælpe på det. Lama, har du skiftet tøj? Altså, så det klæder. Det klæder.

så får jeg en Morgan og Cola. Footbean. Det fandt ikke så det ikke. Og Jägermeister. Skål! Michelle, hun skal på job hele weekenden. Godt, det ikke er mig.

Korsgaard, han skrev et eller andet med Smirnoff og orange jægershots. Hvad? Jamen, du er også lidt tosset, Korsgaard. Det ved vi godt. Kom gerne ind forbi Party 5.

Party 5 er I lidt døde inde på chatten. I skriver ikke så meget. Er I okay? Eller er I ligesom lame, der ligger make-up på? Skal lige gøre sig længere. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah.

Skål derinde på chatten og andre steder. Footbean skriver, skal snart finde sengen. Jamen held og lykke. Maximanden skriver, vi er okay. Fucking god musik. Skål. Jamen skål. Din flotte fyr, Maximan. Ej, jeg har fået alt for meget alkohol. Ej.

0: Michelle, hun skriver til mig. Du skal ud nu. Du skal ud nu. Hvad med ind? Jeg har ikke været inde endnu. Eller, ved mad. For helvede. Skål.
1: Skål. Skål. Mm. Mm.

og indtage et våben til ladelse med de der guns der. Do you ever question your life? Nej, det var ikke brysterne, det var gunsene.

Det er fem punkter, som det er gået slet chat. Hvis du har virkelig meget lyst til at se sådan en flot mand, så kig på DJ Orange. Han er en lækker visen. Oh ja. Yeah. Med en meget, meget sprød stemme.

så er der en, der skriver, oh my god, til mig. Ah, bare kald mig Per. Det er helt fint. Det er helt fint. Per, det er helt fint. Ah, Per, du er så dum.

0: Hey Michelle, Folie reißt da lidt op igen. Jeg skal lige se noget. Så ryster hun bare på hovedet. Michelle!
1: Fuck, jeg er lyderlig. It's time to ride.
0: Åh, numse.

0: FM. FM. FM.
1: See, I don't know why.
2: Spin up to Leah.

Big Jens kommer ind på jern. Vi andre lurer bare på ham. Oh yeah. Vi venter bare på, at Nyhus han kommer op og danser lidt. Viser hans moves. Hans sexede moves. Rodmanden han skriver, det er ikke bøs, hvis man har strømper på. Hvad? Jeg har ikke strømper på.

0: Michelle, har du nu skiftet tøj igen? Altså. Og du har fået bukser på. Rodmanden, han skriver ind med chatten, så det, du siger, er, jeg har en chance hos dig. Nej! Du har dame på, jo. Skam dig. Og Michelle, drej rundt. Buk dig for... Nej!
1: Jeg kilder alle de rigtige steder.

Jamen, vi kan prøve at åbne sms. Hvis I har nogle ønsker, så send det til 1272, start med Party 5, og så din besked. Så må vi se, om jeg spiller det, jo. Mulle. Din bandit.

Hey, DJ Søne, de kom det lidt ude af fokus. Kom lige i fokus. Vi vil gerne se, når du smiler. Eller det vil Lama i hvert fald gerne.

af en eller anden årsag, så savner jeg Skalles hul. Altså, han havde i baggrunden. Han har flyttet lidt rundt, så man kan ikke se hans hul i væggen mere. Han plejer at gemme sig i hullet.

0: Biggie, han skriver ind med chatten, vil du savne skældesål? Det lyder også forkert i mit hoved. Og skæld!
1: Nice, så er der happy hour!

Husk nu, hvis du har en lille hilsen, så er du velkommen til at sende den over sms. Start med Party 5, og så din besked til 1272. Eller hvis du skulle lige have en lille forslag til en sang.

skal jeg gå ud og blande noget mere. Eller må jeg tage en sodavand? Må jeg tage en sodavand? Sodavand?

Tvisten, han skriver ind på chatten. Ej, det er godt. Så kører den. Kører bussen nu. Hvor kører vi hen? Var det noget med, at vi skulle til Grækenland, eller hvad var det, lovsang, han blev ved med at snakke om? Han vil gerne ned og dykke.

Nej, nej, Bjerg, du må ikke komme med. Nå! Det er en herretur. Du er stadig en lille dreng. Fuck are you? Fuck are you?

Superchatten, du er da ikke nogen her, er du? Fuck you. Jeg synes, I skal være søde ved mig i aften. Altså, helt ærligt. Og dig, der har sendt en sms, den har jeg desværre ikke, den sang.

og Twisten. Du bliver ved med det der lyd der. Tina! Klokken sender en sms. Kan vi få Mr. Lummer på? Jamen, den har vi hørt tidligere, jo.

Oh yeah, Michelle. Bare shake, shake. Klokken, hun skulle ind med Jan, men der var jo ikke til stede. Altså, det er da ikke min skyld, er det det?

0: Lame, hun skriver ind på chatten, og hun giver op. Allerede?
1: Det er bare for at trukke jer.

Nyt hus. Han skriver ind med chatten. Du skal have shots til hatten passer. Hvad for en hat? Jeg har ikke nogen hat. Må jeg låne din hat? Oj. Hold kæft, du er flot, Nyhus.

kender I det der, når man har drukket, og man skal til at pisse? Altså, man holder så lang tid ud som muligt. Det er dødspisset. Jeg holder ud, jeg holder ud! Kom gerne ind forbi party5.dk/chat. Husk at tænde jeres game.

Ej, det var lækkert i denne uge at høre noget til Losak. Hvad var det? 2-3 dage. Fortsætter du i næste uge, Losak? Det var lækkert, men du må ikke til at arbejde jo.

Jamen, Bas, gå el, din bandit. Send en masse lyde. Skål!

0: fuck, jeg er lederlig.
1: Ej, altså. Det er nogen værre nogen. Inden på chatten. Puh, er det. Alle de der dejlige kvinder inde på chatten. Oh my god.

die Jones, Disco in with Jen, ja, Pierre Dobby. Party FM, Bierne, die flotteste. Sieh der Bar? Hat du set en bar, eller hvad siger du? Ej! Orange din værre en, altså.

Elfen, skriv ind med chatten. Du må ikke sige det højt, jo. Ups. Alle sammen, lad være med til at finde os i en stor skærm. Men bare gør det. Lad

Hey Findus, hvorfor er du så rød i hovedet? I'm walking down the line that Findus, tomaten. Eller nej, det var fattiglavet Findus.

Have you stayed in your house, man? Er du stadig mand, fyr? Bob, han sidder bare og stener. Velfanden, skriv ind på chatten. Kalds Jobberhjelm. Nå nej, det er Findus. Er ikke rødhårdt. Baby,

0: Alfa han mener inde på chatten, at man bare skal sige bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop. Så får du hans opmærksomhed.
1: Bop, bop, bop, bop, bop, bop, bop.
0: Nej. Nej!

orange siger klokkeblomst, kan også noget i store skærme. Altså, hvor mange store skærme har du, orange? Altså, lamer i store skærme, det kan også noget.

Ja, Klokke kunne opføre sig ordentligt. Ja, det ved jeg ikke. Men kom gerne ind forbi party5.dk/chat. Maestro, han spørger, hvad er prisen i aften per shots? Skal vi fortsætte med det?

Får du det varmt? Mangler du et hæves Ingeborg? Jeg har allerede et hæves Ingeborg. Det begynder lige så stille at hæve. Af en eller anden årsag. Jeg har det rigtig varmt.

Michelle, hun har sendt 50 kroner i direkte donation. Vi takker for støtten. Vil du virkelig have det? Jeg tager et shot.

orange, så smider også lige en 50'er. Et shot mere. Smuk er fedt op, det. Amen altså. Lige om lidt, så bliver det der priser hævet til 100 kroner per shot.

Send en sms. Godnat. Tak for hyggen, Per. Skal tidligt op til Horsens. Må hellere få lidt søvn. Det lyder som en god idé. Kan du sove godt, Tina?

Michelle, så skal du ikke stå. God damn it! Baskold, han skriver ind på chatten. Kan I have en lækker aften? Tak og i lige måde, fyr. Jeg synes lidt klokke, og Michelle er lidt efter mig i dag. Orange hans bag med tanden. Kan du ikke tåle det, Per? Nej! Er du sindssyg? Oh my god.

Michelle skriver, er tavlig. Ja, det ved jeg godt, du er. Orange skriver, men Per, godt Michelle ikke har den top på fra DHB. Hvad var det for en top?

0: Michelle viser toppen på game inden på chatten. Nu er du tavlig, Michelle. Michelle!
1: Fuck, jeg er liderlig.

Mulle, hun er godt i gang med de der lyde der. Det er fantastisk. Det er jer, der styrer lydene. Der er happy hour på. Just needs infinity. Happy hour. Ikke noget happy ending. Nej, nej, nej!

Alfa, han skriver ind på chatten. Du kan få noget tøj-massage. Happy ending. Kan man det? Hvorhen? Eller, nej. Happy ending? Whoop, whoop.

0: og 14 minutter tilbage. Oh my god. Oh my god.
1: Nej, det var en Findus.
0: Findus i stor skærm.

Husk nu at få downloadet Party FM-appen, så nu notifikationer til. Det er helt gratis, jo.

af væggen, Vega skrev ind på chatten. Michelle ved desværre, at bryster spreder godt humør. Og hun uddytter. Det er slet ikke. Nej, men vi kan godt lide det. Vi kan godt lide det. Det er godt humør, jo.

0: Hello, Findus. Hvor blev du af? Er der nogen, der kan finde Findus?
1: Så skulle du bare sige kuk, kuk. Så kommer Bamse og finder dig, ikke også?
0: Kom gerne ind forbi party5.dk/chat.

Så der kom en sms første år, så kører vi sgu på job. Giv den gas med musikken. Skal du på job nu? Er du helt gak-gak? Nå ja, det er jo stor. Stor!

hvis du bliver ved med at slikke, så kommer der noget godt ud af det. Eller vent med! Står han sender en sms. Yep, tager lige en grøn trailer. Massiv stop. Og så hjem i seng og weekend. Dejligt. Orange, han vil takke af for i aften. Kan du have en fortsat god aften? Så godt. Orange! Din dejlige mand.

der aka Klokke skriver, jeg kører bare om en psykologi. Smid tøjet. Eller ved hvad?

Mulle, hvorfor stønner du sådan? Mulle! Din bandit.

Okay, jeg kan ikke koncentrere mig, når du shaker så meget. DJ Manden skriver hejsa inde på chatten. Jamen hejsa. Hejsa!

Michelle, nu er du ikke færre. Tag shorts på. Michelle! Ulovligheder.

Ace One og Mulle har været i gang med at lyde. Ser ud til, at Nyhus gerne vil skåle. Jamen skål!

Ej, Michelle, hun er flyvende inde på jetten. Hun er flyvende! Og klokken, hun står bare. Hvorfor står du op, klokken? Pas på, du ikke kommer til skade.

Det var kun Mulle, der svarede på det. Hun siger nej. Jo, jo, jo, Mulle. Bare se den mine på tjetten. De er ved at være trætte at høre på mig. Vi må hellere finde ud af noget.

bøller, banditter, klokke og Michelle. De er nogen værre end nogen. Lummer fredag. Fræk fredag.

klokke, skriv ind på chatten, sidder også i det lummer hjørne. Ja, der er 90 grader. Det er klart, det er det varme derovre.

Michelle skriver, at man er så lummer for intet lige pt. Nå, Michelle. Jeg føler virkelig bedre. Men velkommen i klubben.

Altså, det er noget meget lækkert, skæg fyrtænder har fået. Har du fået sat skægget i dag, fyrtårnet?

0: Memphis, skriv ind på chatten. Gå selv i seng. Ja, ja, ja, jeg skal nok roligt nu. Vent, der kom en alfa igen. Alfa? Er du færdig med at snakke med alle de der damer der? Rav.
1: Pure.
2: He's a good boy.
1: Pure, more pure.
2: He's a really good boy.

Memphis. Lang tid siden, man har set dig. Og du fryser ikke. Åh, fantastisk. Og fedt ordentligt, Per.

0: Kabaro.
1: Nej, så er der happy hour. Dobbelt op på alt det gode.
2: Ej, hvor fræk.

0: I love it!
1: Bare du finde mine trusser, så var jeg spredet.
0: Hvem har taget mine trusser? Klokke, er det nu dig igen? Klokke! Puh, er det.

0: i newsen. Han er en lille fedt og inde på jatten. Puh, er det. Men husk nu at få downloadet bare de fem af dem. Slå nu notifikationer til.
1: Skål.
0: DJ Sønes en anden skål afsted. Skål.

0: get no sleep.
1: Klokken skrev ind på chatten, havde lige brug for en opfriskning. Så du kom lige ud og ind. Er det din opfriskning?
2: Den kilder alle de rigtige steder.

0: Tome, tome, tome, kylling.
1: Memphis skriver inden på chatten, en meget lille en. Ja, det ved jeg godt, jeg har. Eller... Fy, skam dig!

0: Fyrtårnet skriver, års vinder er mest lidelig award. Hvad? Hvor? Hvem? Hvad? Hvornår?
1: Live from Denmark. Party FM.

minutter igen. Det har været en fornøjelse at spille lidt for jer på sådan en fredag aften. Tak for alle lydene, donationerne, sms'erne. Tak fordi I kiggede ind forbi chatten. Det har været en fornøjelse. Alle donationerne, det går selvfølgelig til radioen.

Det ser ud til, der er lidt problemer. Så må vi lige give den 5-10 minutter. Ellers er jeg i hvert fald hoppet inden for et kvarter senest.

Ja, endnu en gang tak til BW. Og så skal vi lige på vores hjemmeside, der har vi et program. Hvor fanden vi også haft med den der på. Nej, det var sgu da i torsdag. Det er lørdag-tvisten.

Den tager jeg lige igen. Man kan fandme høre mere musik end dig, jo. Det lyder som om, du mumler. For helvede, fyr, skulle til at sige fyrinde. Så må jeg jo rette det, jo. Var det bedre?

Nå, lad os skåle for helse igen. Skål! Husk nu, der er happy hour, så hvis ikke er... jeg ved ikke, hvor meget I brokker i over, det er happy hour. Så det er altså til at få købt nogle point for det. Starter den ind med billedet nu. Ikke? Og jeg står her og tørster, jeg venter på dig, jo.

0: Nå, jeg kan se, at jeg har nogle lyde, skal jeg igennem. Hvad siger til det? Skal vi fortsætte i samme stil, eller hvad gør vi? Jeg kender jer.
1: Der skal bare smæk på, Jason.
0: Det kan vi jo ikke gøre hver gang. Jeg går altid på de underlige tider. Jeg skål derude.
2: That was a man to get up and do my thing. I want to get into it, man.
0: Skål til alle jer, der ikke er på chatten.
2: Sex machine, man.
0: Måske bare lytter med til en anden... Ja, det må så være en efterfest nu.

Hej for helvede, Mulle! Tusind tak, Mulle. Du er altså doneret 100 kroner. Og det er bare super fedt. Det er jo en perfekt åbning til at sige tusind tak for alle jer, der har doneret i løbet af... Ja, nu skulle jeg til at sige, hvor gamle er vi nu? Det er siden 13, mand. Vi bliver 14, gør vi ikke? 14 år, mand. Så til alle jer, der køber party points og donerer og er engageret. Det gør, at vi holder os i live. Kæft, hvor er det fedt, mand. Tusind tak, Mulle, for de 100 kroner i den rene donation. Kæft, det er god del.

oplagt næste sang. Prøv at lægge mærke til næste sang, venner. Og fedt, at der stadig ikke er så mange på kam, altså. Måske skal vi høre We Are Family.

går det måske lige lidt for hurtigt. Det er så det fede, vi er kommet over i. Ej, der bliver skålet og bundet og alt. Så lad os gøre det. Hvor jeg sveder mig.

Nå, den er 5 minutter i hel. Skal vi tage en halv time mere, eller hvad? Vi starter lige med en halv time i hvert fald. Åh, helvede, jeg har det varmt, man. Kæft, vi mixer mange mænd. Hvad er det, jeg sagde? Jeg tror, jeg med at vente nogle plader i hvert fald. Eller det gør vi ikke, for det er en digital pult. Nå, kæft, vi går mange sange hjem. Nå, er I klar på mere?

Jeg kan bare sige herinde hos mig. Min t-shirt, den er... Den er gennemblødt. Hold nu kæft. Tak for det. Jeg skal have en aircondition, selvom det er ved at blive jul. Jul, sagde jeg det.

Husk nu, der er happy hour gange et eller andet vanvittigt. Jeg tror sgu, det er gange 5. Ej, jeg kunne fandme godt lige have brugt den af, men ikke. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af at regne. Og så er man uddannet økonom. Ja, det er flot. Hej, det er fedt. Hvor fanden har I... Hvor er lyden?

Oh, ja, jeg kan faktisk godt se, hvor mange numre vi allerede har været igennem nu. Vi skal til nummer 39. Mand, vi har været meget igennem.

Hold nu kæft. Nu skal jeg altså køles ned igen. Har I fået party points? Har I fået tanket op? Nu skal jeg altså have nogle lyde. Hold kæft, hvor er det varmt.

Nå, hvad blev vi enige om Party 5? Der er kun 4 minutter tilbage, altså. Så skal I gøre et eller andet sindssygt. Jeg er ved at... Jeg er ved at smelte væk, altså.

Ja, men jeg tager den på min kamp. Altså, vi bliver nødt til lige at gøre noget med det der. I toppen er en dejlig dinner, og nu er jeg ude som antenner. Jeg minder, du bliver varm af mine minder. Ain't no sunshine when she's gone. Ja, men jeg sveder. Jeg får ikke nok lyde, så jeg får ikke dehydreret. Ain't no sunshine when she's gone. Eller jeg får ikke hydreret. It's gone too long, anytime she goes away.

0: jeg har lige fået en ny bajer. Og nu mixer vi.
1: Skål.
0: Så der er sgu nummer åbnet.
1: Skål. Skål.
0: Skal jeg lige have lyden hurtigt?
1: Skål.

Ah, skål for fanden, Maria og S1. Åh, helvede. Tak til alle, der har sendt så mange lyde i dag. Og for donationer også. For helvede. Tusind tak.

Ej, for helvede. When my eyes will stand by the flash of a... Maria, tusind tak for 100 kroner i ren donation. Til radioen. Hold kæft, hvor er det godt. Tusind tak, altså. And in

Okay, jeg skal lige spørge om noget. Jeg kommer altså lige til at gøre noget nu, og så må jeg så undskylde. Må jeg lige gøre noget hurtigere? Er I klar? Og jeg gør det nu. Okay, det var sgu lige... Okay, så er det godt. Er I klar? Nu gør vi det.

Hold op. Kaster halvøj. Skål. Skål for helvede, altså. Nu er den 6 minutter i 2. Jamen altså. Kom nu lidt.

for jer, der ikke er på chatten. Altså, jeg får simpelthen tilsendt så mange ting. Man må gerne sige, at de lå, ikke? Og en, hvad hedder sådan en? En gummifisse.